nin cipon na no piya mamali huruni way programa olimi ni yo samarlaj sotene sin rukurira bariyari way programa yolilo na wiye Adolfo Sadiki omi tiponi ni Fernando Damas va mikrofone watu wotine mga tanliye wiwelele programa ila no tepa shukurila wakala ni hiyo asante.

Iyai kurugo huishimchiri ya humangu etu tujimbo to humangu etu kumosambiki. Majumbamu vanda nda huashimchiri wankutama na onga ugulingu la vashinu siene.

Aiwa ngithen len loko miyo nakhala hayo khomakeliwe yuma ee ke nnete mwa apana lela na babo shene a lo pana othela no musi amusi aka miya no ta musinyu amusinyu yuwa na musi aka miyo oi khale ken thalo baba len no puen lya hu waka hana Ikoto pepa hini da baba ni kale ke hothe. Omosinto kumelo baba na be omosi mosaru yowo. Oi kale oni ona mutanya musi amukoyi hoye. Ahora me kuro ku manya kole kira kani muhite suma ne da hon hiti wato. Oo tiye yo. Muna wa kale la ma tinyu pa hini kovu kale oi herorwa. O hini rabo. Pipo hera ni masipo wano penta hone muniwa. Iwora mloko sohiu ni mnutu mloko mishishe ni mtana mishishe. Kahaya. Nere ke nilelo. Nipo hera ka ni masipo. Mushtudio mu. Aradio Mosambiki.